Kemenpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta merdekaran atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari merdekaran 2026 di kawasan Monas tadi.